jasallawana asiha sidiqa jasallawana asiha sidiqa jasallawana asiha sidiqa bima qadi.